Saga saga tigulage tawantangu timingat turunga sefa buzake ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Champagne, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colabo, Colab